0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Studio je Radio Andrijevice za sve one koji su već na putu ili se spremaju da krenu na put. U nastavku donosimo korisne informacije. Na direktnoj telefonskoj liniji je Jasna Janjušević iz Automotosaveza Crne Gore, koje želimo dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i svim slušacima. Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja po suvim kolovozima na većini putnih pravaca u zemlji. Na pojedinim dionicama važi promijenjen režim saobraćaja, zbog čega je pored oprezne vožnje neophodno poštovanje postavljene signalizacije. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake, zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara dionica Pljevlja-Žabljak. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Na istom putnom pravcu se dobra obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinća Vojske u Dobrim Vodama zbog rekonstrukcije puta. Za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani na snazi je obustava saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na regionalnom putu Bioče-Lješnica. Povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča. Odobrava se promjena režima saobraćaja na naizmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova. Izmijenjen je režim saobraćaja na naizmjenični, postoji mogućnost obustave u kraćem terminu tunelu Cozina u periodu između 15. septembra 2026. i 15. juna 2027. godine u vremenu 22:06. Radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona. Od 19 do 24 na dijelovima magistralnih puteva M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Keceg Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Socanić i Petrovac, M3 Podgorica, Mijaska, Kolašina, M10 Podgorica, Cetinje, Budva i svakim danom od 7 do 24 na regionalnom putu Kotor, Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. od 00 do 24 sata na regionalnim putevima. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njegušu smjeru Kotora i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je zadobila teže, a dvije lake povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore, učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.
0: Zahvaljujemo Jasni Janjušević na ovim informacijama i na lijepoj saradnji, a sada ćemo čuti podatke iz stanice policije u Andrijevici. Pripadnici stanice policije u protekla 24 časa obavili su kontrolu 9 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za uplatu novčanih kazni i jedno lice je legitimisano. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Na osnovu člana 38 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica upućuje ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje dva člana savjeta društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Kandidate za članove savjeta predlažu ovlašćeni predlagači sa teritorije opštine Andrijevica i to nevladine organizacije iz oblasti prosvjete, kulture i medija jednog člana, nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, zaštite životne sredine ili zaštite prava potrošača jednog člana, lokalna udruženja privrednika i poslodavaca, turistička ili poljoprivredna udruženja jednog člana i reprezentativna sindikalna organizacija koja je zastupljena u socijalnom savjetu jednog člana. Lice koje je predloženo za člana savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača. Ovlašćeni predlagači mogu zajedno ili odvojeno predložiti po jednog kandidata za člana savjeta. Kandidate za članove savjeta predlažu nadležni organi upravljanja ovlašćenih predlagača u skladu sa njihovim statutima. Član savjeta može biti lice koje je državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori, ima najmanje 7.1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 5 godina radnog iskustva u 7.1 nivou kvalifikacije u oblasti relevantnoj za obavljanje djelatnosti, novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizuelna medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija i drugo. Predlog za imenovanje člana savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine opštine Andrijevica nadležno za izbor i imenovanje. Uz predlog za člana savjeta dostavlja se dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Andrijevici. Dokaz o nivou kvalifikacije obrazovanja predloženog kandidata, dokaz o radnom iskustvu, izjave predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoje smetnje iz člana 33 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica za njegovo imenovanje za člana savjeta. Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana savjeta ako ispunjava uslove iz člana 53 Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama i obavezno prilaže dokaze iz člana 36 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Predlog za imenovanje člana savjeta koji ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom neće se razmatrati. Shodno članu 33 odluke članovi savjeta ne mogu biti poslanici i odbornici za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Članovi vlade Crne Gore, predsjednik države ili jedinice lokalne samouprave u toku trajanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja bira, imenuje i postavlja predsjednik Crne Gore, Skupštine Crne Gore ili vlada u toku trajanja mandata. Lica koja su zaposlena ili na drugi način angažovana u istom pravnom licu u kojem je zaposlen ili na drugi način angažovan član savjeta lokalnog javnog emitera. Zaposleni u lokalnom javnom emiteru Radio Andrijevica. Funkcioneri političkih stranaka, predsjednici partija, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, lica pod ugovorom i lica koja imaju pravni interes u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizuelnih medijskih usluga, usluga pristupa i korištenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizuelnih medijskih usluga,
kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. Lica koja su bila kandidati za predsjednika države ili u sastavu izborne liste za izbore za poslanike ili odbornike najmanje 3 godine od podnošenja kandidature ili izborne liste. Lica koja su pravosnažno osuđivana za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci u periodu dok traju posljedice osude. I lica koja su bračni, vanbračni drugovi i životni partneri lica istog pola lica navedenih u tačkama 1 do 6 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u prvoj ili pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva ili srodstvu po tazmini do prvog stepena srodstva usvojilac i usvojenik član zajedničkog domaćinstva. Ograničenje iz stava 1 tačka 10 ovog člana ne odnosi se na lica povezana sa zaposlenima koji nemaju posebna ovlaštenja u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizualnih medijskih usluga, usluga pristupa i korišćenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizualnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. I licima koja bira, imenuje i postavlja predsjednik, skupština ili vlada pod uslovom da nemaju posebna ovlaštenja ili da u njihovoj nadležnosti nije odlučivanje o pravima i obavezama agencije. Član savjeta ne može da bude osnivač, član organa upravljanja, ovlašteno lice, akcionar sa pravom glasa ili vlasnik udjela u pravnom licu koji je pružalac audiovizualnih medijskih usluga, usluga platformi za razmjenu videozapisa ili usluga distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao ni u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom audiovizualnih sadržaja, oglašavanjem elektronskim komunikacijama u roku od 12 mjeseci od prestanka mandata. Članovi savjeta smatraju se javnim funkcionerima shodno propisu kojima se uređuje oblast sprečavanja korupcije. Predlog za kandidata za člana savjeta sa potrebnom dokumentacijom ovlašteni predlagač dostavlja Skupštini opštine Andrijevica, Odboru za izbor i imenovanje u zatvorenoj koverti neposredno preko skupštinske službe ili putem pošte na adresu ulica Branka Deletića broj 64A 84320 Andrijevica sa naznakom predlog za člana savjeta Radio Andrijevica. Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana savjeta teče od dana objavljivanja javnog poziva. Predlozi za kandidate za članove savjeta podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Javni poziv će biti objavljen u službenom listu Crne Gore opštinski propisi na web sajtu opštine Andrijevica i u jednom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Crne Gore. Obrazac predloga za predlaganje kandidata za člana savjeta objavit će se i na web sajtu opštine Andrijevica.

0: jutarnji program Radio Andrijevice. Uvaženi slušalci, povodom obilježavanja 2. oktobra, Dana unutrašnjih poslova, policijski službenici stanice policije u Andrijevici, Jovan Perović, Milica Jukić i Miloš Lalević, realizovali su juče edukativne aktivnosti u osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici. Za Radio Andrijevicu ovim povodom detaljnije je govorio vođa bezbjednosnog sektora za bezbjednost saobraćaja, službenik jedinice policije u Andrijevici Jovan Perović.
1: Obilježavanje dana bezbjednosti 2. oktobra, a u okviru mjesečnog plana rada službenika uprave policije Crne Gore, jedinica policije Andrijevica sprovela je preventivno plavne aktivnosti i tom prilikom dana današnjeg 14.9.2006. godine održano je edukativno predavanje u osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici na temu bezbjednost saobraćaja. Ciljna grupa predavanja bili su učenici 1. i 2. razreda osnovne škole. Kroz ovo predavanje i interakciju s učenicima uspješno smo demonstrirali i prezentovali osnovna pravila bezbjednosti saobraćaja, odnosno učešća najmlađe grupe ciljane u saobraćaju. Poseban akcent stavljen je na bezbjedan dolazak i odlazak učenika iz škole, kao i na pravilno ponašanje učesnika u saobraćaju kako pješaka, tako i putnika u vozilu. Učenici su upoznati sa osnovnim saobraćajnim znakovim i propisima, vertikalnom i horizontalnom saobraćajnom signalizacijom, njihovim značenjima, kao i znakovima koje daju policijski službenici prilikom kontrole i regulisanja saobraćaja. Ovom prilikom izvršena je i prezentacija materijalno-tehničkih sredstava kojima raspolaže uprava policije Crne Gore, odnosno saobraćajna policija. Učenicima su predstavljena patrolna vozila, tehnički uređaj za mjerenje brzine kretanja vozila, radar, ručne radio veze i opreme za zaustavljanje vozila, stop tablice, kao i druga oprema koju policijski službenici koriste u svakodnevnom radu. Navedeno aktivnost učenicima je na prilagođeni njima razumljiv način približena uloga policije u oblasti bezbjednosti saobraćaja uz ukazivanje na značaj poštovanja saobraćajnih pravila i odgovornost ponašanja svih učenika u saobraćaju. U sklopu časa učenicima su podijeljeni rasporedi časova sa edukativnim porukama iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, kako bi se osnovna pravila saobraćaja objasnili i približili učenicima i roditeljima.
2: Da li policija tokom i početkom školske godine, ali tokom čitave školske godine, sprovodi i druge aktivnosti koje se tiču bezbjednosti u saobraćaju i svim aktivnostima kako bi učenici bezbjedno došli od kuće do škole?
1: Policija svakodnevno znači kontroliše i reguliše saobraćaj u blizini škola, pogotovo u terminima kada djeca dolaze, odnosno odlaze iz škole, i kada su veliki odmori ili mali odmori, znači što se tiče znači veliko prisustvo, znači djece koja se kreću ulicom.
2: Kako je interesovanje naših učenika bilo danas?
1: Mi smo izuzetno zadovoljni što se tiče toga, djeca su prihvatila i veliko interesovanje bilo. Pogotovo vezano za, znači, kad smo im demonstrirali, odnosno prikazali patrolna vozila, gdje su djeca samim prisustvom i ulaskom u vozilom i materijalno-tehničkim sredstvima sa kojima smo ih upoznali, oni su bili baš vidno zadovoljni.

0: Jezički kutak.
1: Dobar dan, dragi slušaoci. Ja sam Milanka Babović, sa mnom u studiju je Sofija Stijović i mi ćemo vas danas govoriti o evoluciji jezika i razvoju pisma. Evolucija jezika tekla je napredno sa evolucijom čovjeka. Od prvih artikulisanih glasova do savremenih jezičkih sistema jezik je prolazio kroz različite faze razvoja koje su bile uslovljene društvenim i istorijskim okolnostima u kojima je živio narod koji se jezikom služio. Posebna, veoma važna faza u razvoju jezika jeste nastanak pisma. Suočen sa tajnom nastanka pisma, primitivni čovjek je u njemu vidio božanstveni dar, dat samo izabranima, sveštenicima, vladarima, pisarima, onima koji su jedini znali njegove tajne. Prema jednoj grčkoj legendi, pismo je izmislio feničanski princ Kadmus. Po vjerovanju starih Egipćana, pismo je stvorio bog Tot, a u Indiji je to bio Ganeš, bog mudrosti sa slonovskom glavom koji je otkinuo jednu kljovu da bi mu služila kao pisaljka. U Kini je za pisma vezan bog u liku četvorookog zmaja, a tako je i u islamskoj i judejsko-hrišćanskoj religijskoj tradiciji. Pismo je bilo sveto, pa se počinje govoriti i o svetim knjigama. I Biblija se u nekim jezicima zove sveto pismo. Sasvim je jasno da niko nije mogao odjednom stvoriti tako komplikovani znakovni sistem kao što je pismo. Već je on nastajao hiljadama godina. Kao što se postana čovjeka vezuje za razvoj govora, tako se i početak civilizacije vezuje za nastanak pisma.
2: Pismo je nastalo kao dopunsko sredstvo usmenom govoru, i to u kasnijim periodima razvoja jezika. Nastalo je iz potrebe da se nešto izgovoreno zabilježi i tako sačuva duže od trenutka nastanka, to jest samog čina govora. Od prvog pisma do danas prošao je dug vremenski period u kojem se usavršavalo. Pretpostavlja se da su se sistemi pisama razvili nezavisno jedan od drugog, u različitim vremenskim razdobljima i u raznim krajevima svijeta, Mesopotamiji, Kini, Srednjoj Americi i tako dalje. Jer nema dokaza koji bi potvrđivali teoriju o zajedničkom porijeklu pisama. Pismo je sistem simbola koji su smišljeni za jezičko sporazumijevanje pismenim putem. Iako su naučnici uspjeli da sastave mozaik o nastanku pisma, ostalo je dosta praznina. Ljudske figure, geometrijski znaci i drugi oblici pronađeni su, uklesani ili naslikani, iznad ili ispod zemlje na stijenama, građevinama, grobnicama, grnčarni u mnogim dijelovima svijeta. A njihovo značenje uglavnom je ostalo tajna. Glavno pitanje u rješavanju ovog problema je da li svaki grafički izraz predstavlja pismo ili neku vrstu umjetničkog izraza. Naprimjer, da li su crteži na zidovima pećina samo izraz pojedinca ili predstavljaju vrstu pisane komunikacije? Ako se uzme u obzir činjenica da je pismo sistem ponovljivih simbola koje je opšte prihvaćeno tako da ga svi koji se koriste tim sistemom razumiju, teško da bismo crteže shvatili kao pismo ili bar kao njegove preteče. Najstariji primjeri konvencionalne upotrebe pisanih simbola otkriveni su na glinenim tablicama u različitim predjelima Bliskog istoka i jugoistočne Europe i potiču iz perioda od oko 3500. godine prije nove ere. Na nekim od njih su zabilježeni najvjerovatnije podaci o prodaji zemlje, poreske obaveze,

Podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje života na selu. Obavještavaju se mladi bračni parovi sa teritorije opštine Andrijevica, od kojih se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, imaju od 18 do 40 godina i žive na selu, bave se poljoprivrednom proizvodnjom, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za mlade bračne parove, sve iz razloga zadržavanja i povratka mladih bračnih parova na selu, stimulacija mladim ljudima da ostanu na selu i zasnuju porodicu, unapređenje kvaliteta života kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u opštini Andrijevica. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 100% budžetske podrške ili do 3000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, popunjen biznis plan, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili njegovog bračnog druga, potvrda da se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o kućnoj zajednici. Zahtjevi se predaju do 21. septembra 2026. godine, kaže se u saopštenju za javnost, koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu opštine Andrijevica Darko Vukić.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje života na selu. Obavještavaju se mladi bračni parovi sa teritorije opštine Andrijevica, od kojih se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, imaju od 18 do 40 godina i žive na selu, bave se poljoprivrednom proizvodnjom, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za mlade bračne parove, sve iz razloga zadržavanja i povratka mladih bračnih parova na selu, stimulacija mladim ljudima da ostanu na selu i zasnuju porodicu, unapređenje kvaliteta života kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u opštini Andrijevica. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 100% budžetske podrške ili do 3000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, popunjen biznis plan, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili njegovog bračnog druga, potvrda da se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o kućnoj zajednici. Zahtjevi se predaju do 21. septembra 2026. godine, kaže se u saopštenju za javnost, koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu opštine Andrijevica Darko Vukić.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori kako bi ona bila usklađena sa stvarnim stanjem na putevima i bezbjednosnim rizicima na konkretnim dionicama. O bezbjednosti saobraćaja na putevima već daje konkretne rezultate kroz odgovorniju vožnju, pojačanu kontrolu i dosljednije sankcionisanje saobraćajnih prekršaja. Ti rezultati predstavljaju potvrdu da se jasnim pravilima, efikasnim nadzorom i odgovornim odnosom svih učesnika u saobraćaju može napraviti značajan iskorak u zaštiti života i zdravlja građana, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U tom resoru smatraju da ograničenja brzine ne treba posmatrati kao statičnu kategoriju, jer se saobraćaj, infrastruktura, konfiguracije, put i uslovi njegovog korištenja mijenjaju tokom vremena. Zbog toga je potrebno periodično preispitivati da li postojeći režim odgovara stvarnim okolnostima, naveli su iz ministarstva. Ministarstvo unutrašnjih poslova predlaže formiranje zajedničkih stručnih radnih grupa u koje bi bile uključene relevantne institucije, stručnjaci iz oblasti saobraćaja i Univerzitet Crne Gore. Na osnovu stručnih analiza i mjerljivih pokazatelja trebalo bi, kako navode, utvrditi na kojim dionicama postoje opravdani razlozi za zadržavanje, povećanje ili smanjenje postojećih ograničenja brzine.
1: Posebna pažnja bit će posvećena dionicama na kojima učestalost saobraćajnih nezgoda, konfiguracija puta, intenzitet saobraćaja, prisustvo pješaka ili drugi faktori ukazuju na povećan rizik. Cilj ove inicijative nije povećanje brzine po svaku cijenu, niti ublažavanje odgovornosti vozača. Cilj je da ograničenja budu realna, opravdana i zasnovana na procjeni rizika, kako bi ih vozači razumjeli i poštovali, poručili su iz MUP-a. Kako su naveli, tamo gdje analiza pokaže da postojeće ograničenje predstavlja neophodnu mjeru zaštite, ono treba da ostane na snazi i bude adekvatno kontrolisano. Istovremeno, tamo gdje stručna procjena pokaže da je moguće bezbjedno drugačije urediti režim saobraćaja, takvu mogućnost treba razmotriti, ističu iz ministarstva. MUP je najavio da će nastaviti sa doslednom primjenom Zakona o bezbjednosti saobraćaja, pojačanim nadzorom i preventivnim djelovanjem, kao i inicijativama kojima bi zakonski okvir i saobraćajna praksa bili što bolje prilagođeni potrebama građana. Naš cilj je jednostavan, bezbjedniji putevi, odgovorniji učesnici u saobraćaju i što manje saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama, poručili su iz MUP-a.

0: Univerzitet Donja Gorica i glavni grad Podgorica učestvovat će u 4 nova projekta u okviru programa Horizon Europe, za koje je obezbjeđeno ukupno 485.881 euro podrške Europske unije, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Projekti obuhvataju oblasti nauke, medija, klimatske otpornosti, mobilnosti istraživanja, transformaciju univerziteta i primjene vještačke inteligencije.
1: Ovi rezultati predstavljaju dodatnu potvrdu značaja učešća crnogorskih institucija u Horizont Europa programu koji istraživačkim organizacijama, univerzitetima, javnim institucijama i drugim akterima pruža mogućnost da sarađuju sa partnerima iz Europe, razvijaju nova znanja i rješenja i obezbijede sredstva za realizaciju istraživačkih i inovacionih aktivnosti. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija kroz aktivnosti Nacionalne kancelarije za Horizont Europa program nastavlja da pruža podršku crnogorskim istraživačima i institucijama u pripremi i podnošenju projektnih predloga kao i u njihovom povezivanju sa evropskim partnerima. 4 nova projekta, 3 crnogorske institucije i gotovo pola miliona eura nove europske podrške predstavljaju važan doprinos daljem pozicioniranju Crne Gore u evropskom istraživačkom prostoru i jačanju međunarodne saradnje u oblasti nauke i inovacija, zaključuje se u saopštenju.

0: Kako je stanje na putevima čućemo od Jasne Janjušević iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja po suvim kolovozima na većini putnih pravaca u zemlji. Na pojedinim dionicama važi promijenjen režim saobraćaja, zbog čega je pored oprezne vožnje neophodno poštovanje postavljene signalizacije. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake, zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara dionica Pljevlja-Žabljak. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Na istom putnom pravcu se dobra obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinća Vojske u Dobrim Vodama zbog rekonstrukcije puta. Za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani na snazi je obustava saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na regionalnom putu Bioče-Lješnica. Povremena obustava saobraćaja ne duža 30 minuta na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča. Odobrava se promjena režima saobraćaja na izmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova. Izmijenjen je režim saobraćaja naizmjenični, postoji mogućnost obustave u kraćem terminu tunelu Cozina u periodu između 15. septembra 2026. i 15. juna 2027. godine u vremenu 22:06. Radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od 19 do 24 na dijelovima magistralnih puteva M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Keceg Novi Kotor, Tivat, Budva Bar, Ucin granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica Socanić i Petrovac, M3 Podgorica Mijaska Kolašina, M10 Podgorica Cetinje Budva i svakim danom od 7 do 24 na regionalnom putu Kotor Trojica opština Kotor do mjesta Krstac opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. od 00 do 24 sata na regionalnim putevima. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je zadobila teže, a dvije lake povrede. Toliko iz Automoto saveza Crne Gore, učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.

Na današnji dan 1890. godine rođena je engleska književnica Agatha Christie, autor popularnih kriminalističkih romana i pozorišnih komada, jedan od najuspješnijih pisaca svih vremena sa 2 milijarde prodatih knjiga. Poznata djela Agathe Christie, Ubistvo u Orient Expressu, Mišolovka, Vašar zločina.

Na današnji dan 2005. godine u Plavom dvorcu na Cetinju otvorena je velika retrospektivna izložba Dimitrija Popovića, jednog od najpoznatijih savremenih južnoslovenskih slikara. Autor postavke koju je činilo 180 ostvarenja i kojom su obuhvaćene sve faze Popovićevog stvaralaštva bio je italijanski likovni kritičar Giorgio Segato.

Na današnji dan dogodilo se sljedeće. 1916. godine, u bici na Somi u Prvom svjetskom ratu, Britanci su prvi put upotrijebili tenkove napravljene prema projektu Ernesta Swintona. 1946. godine proglašena je Narodna Republika Bugarska nakon što su se Bugari na referendumu izjasnili protiv monarhije.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori kako bi ona bila usklađena sa stvarnim stanjem na putevima i bezbjednosnim rizicima na konkretnim dionicama. O bezbjednosti saobraćaja na putevima već daje konkretne rezultate kroz odgovorniju vožnju, pojačanu kontrolu i dosljednije sankcionisanje saobraćajnih prekršaja. Ti rezultati predstavljaju potvrdu da se jasnim pravilima, efikasnim nadzorom i odgovornim odnosom svih učesnika u saobraćaju može napraviti značajan iskorak u zaštiti života i zdravlja građana, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U tom resoru smatraju da ograničenja brzine ne treba posmatrati kao statičnu kategoriju, jer se saobraćaj, infrastruktura, konfiguracije, put i uslovi njegovog korištenja mijenjaju tokom vremena. Zbog toga je potrebno periodično preispitivati da li postojeći režim odgovara stvarnim okolnostima, naveli su iz ministarstva. Ministarstvo unutrašnjih poslova predlaže formiranje zajedničkih stručnih radnih grupa u koje bi bile uključene relevantne institucije, stručnjaci iz oblasti saobraćaja i Univerzitet Crne Gore. Na osnovu stručnih analiza i mjerljivih pokazatelja trebalo bi, kako navode, utvrditi na kojim dionicama postoje opravdani razlozi za zadržavanje, povećanje ili smanjenje postojećih ograničenja brzine.
1: Posebna pažnja bit će posvećena dionicama na kojima učestalost saobraćajnih nezgoda, konfiguracija puta, intenzitet saobraćaja, prisustvo pješaka ili drugi faktori ukazuju na povećan rizik. Cilj ove inicijative nije povećanje brzine po svaku cijenu, niti ublažavanje odgovornosti vozača. Cilj je da ograničenja budu realna, opravdana i zasnovana na procjeni rizika, kako bi ih vozači razumjeli i poštovali, poručili su iz MUP-a. Kako su naveli, tamo gdje analiza pokaže da postojeće ograničenje predstavlja neophodnu mjeru zaštite, ono treba da ostane na snazi i bude adekvatno kontrolisano. Istovremeno, tamo gdje je stručna procjena pokaže da je moguće bezbjedno drugačije urediti režim saobraćaja, takvu mogućnost treba razmotriti, ističu iz ministarstva. MUP je najavio da će nastaviti sa doslednom primjenom Zakona o bezbjednosti saobraćaja, pojačanim nadzorom i preventivnim djelovanjem, kao i inicijativama kojima bi zakonski okvir i saobraćajna praksa bili što bolje prilagođeni potrebama građana. Naš cilj je jednostavan, bezbjedniji putevi, odgovorniji učesnici u saobraćaju i što manje saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama, poručili su iz MUP-a.

0: Univerzitet Donja Gorica i glavni grad Podgorica učestvovat će u 4 nova projekta u okviru programa Horizon Europe, za koje je obezbjeđeno ukupno 485.881 euro podrške Europske unije, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Projekti obuhvataju oblasti nauke, medija, klimatske otpornosti, mobilnosti istraživanja, transformaciju univerziteta i primjene vještačke inteligencije.
1: Ovi rezultati predstavljaju dodatnu potvrdu značaja učešća crnogorskih institucija u Horizont Europa programu koji istraživačkim organizacijama, univerzitetima, javnim institucijama i drugim akterima pruža mogućnost da sarađuju sa partnerima iz Europe, razvijaju nova znanja i rješenja i obezbijede sredstva za realizaciju istraživačkih i inovacionih aktivnosti. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija kroz aktivnosti Nacionalne kancelarije za Horizont Europa program nastavlja da pruža podršku crnogorskim istraživačima i institucijama u pripremi i podnošenju projektnih predloga kao i u njihovom povezivanju sa evropskim partnerima. 4 nova projekta, 3 crnogorske institucije i gotovo pola miliona eura nove evropske podrške predstavljaju važan doprinos daljem pozicioniranju Crne Gore u evropskom istraživačkom prostoru i jačanju međunarodne saradnje u oblasti nauke i inovacija, zaključuje se u saopštenju.

0: Kako je stanje na putevima čućemo od Jasne Janjušević iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja po suvim kolovozima na većini putnih pravaca u zemlji. Na pojedinim dionicama važi promijenjen režim saobraćaja, zbog čega je pored oprezne vožnje neophodno poštovanje postavljene signalizacije. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara dionica Pljevlja Žabljak. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Na istom putnom pravcu se dobra obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinća Vojske u Dobrim Vodama zbog rekonstrukcije puta. Za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani na snazi je obustava saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na regionalnom putu Bioče-Lješnica. Povremena obustava saobraćaja ne duža 30 minuta na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča, odobrava se promjena režima saobraćaja na izmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova. Izmijenjeni režim saobraćaja na najizmjenični postoji mogućnost obustave u kraćem terminu tunelu Cozina u periodu između 15. septembra 2026. i 15. juna 2027. godine u vremenu 22:06. Radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 19 do 24 na dijelovima magistralnih puteva M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Keceg Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotanić i Petrovac, M3 Podgorica, Mijaska, Kolašina, M10 Podgorica, Cetinje, Budva i svakim danom od 7 do 24 na regionalnom putu Kotor, Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. od 00 do 24 sata na regionalnim putevima. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je zadobila teže, a dvije lake povrede. Toliko iz Automoto saveza Crne Gore, učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.

0: Naša uključenja u ovom dijelu programa nastavljamo i sa informacijom iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Na direktnoj telefonskoj vezi je Jasna Janjušević, ona nam se javlja sa najnovim informacijama.
1: Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja po suvim kolovozima na većini putnih pravaca u zemlji. Na pojedinim dionicama važi promijenjen režim saobraćaja, zbog čega je pored oprezne vožnje neophodno poštovanje postavljene signalizacije. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake, zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara dionica Pljevlja-Žabljak. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Na istom putnom pravcu se dobra obustava saobraća u zoni Makina Vučinća Vojske u Dobrim Vodama zbog rekonstrukcije puta. Za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani na snazi je obustava saobraćaja. Potpuno obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica. Povremena obustava saobraćaja ne duža 30 minuta na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča, odobrava se promjena režima saobraćaja na izmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova. Izmijenjen je režim saobraćaja naizmjenični, postoji mogućnost obustave u kraćem terminu tunelu Cozina u periodu između 15. septembra 2026. i 15. juna 2027. godine u vremenu 22 do 06. Radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona. Od 19 do 24 na dijelovima magistralnih puteva M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Keceg Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotanić i Petrovac, M3 Podgorica, Mijaska, Kolašina, M10 Podgorica, Cetinje, Budva i svakim danom od 7 do 24 na regionalnom putu Kotor, Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. od 00 do 24 sata na regionalnim putevima. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je zadobila teže, a dvije lake povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore, učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Domaćinstva su u avgustu 2026. godine potrošila 173.624.597 kilovat sati električne energije, što predstavlja povećanje od 17,48% u odnosu na potrošnju ostvarenu u julu 2026. godine. U poređenju sa avgustom 2025. godine potrošnja je veća za 21,25%. Prosječan avgustovski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, izuzimajući neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosio je 49,31 euro. Najniži prosječan račun zabilježen je u opštini Pljevlja i iznosio je 21,68 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca evidentirana u opštini Ulcinj, gdje je prosječan račun domaćinstava iznosi 89,11 eura. Račun u iznosu od 30 eura dobit će 51,57% domaćinstava, račun od 30 do 50 eura njih 18,14%, od 50 do 100 eura 19,97%, dok će račun veći od 100 eura biti ispostavljen za 10,32% domaćinstava. Popust od 30% na aktivnu energiju u okviru programa Zlatni tim ostvarilo je 117.336 potrošača, odnosno 28% domaćinstava u Crnoj Gori. Popust od 21,5% na aktivnu električnu energiju ostvarilo je 67.285 potrošača, što predstavlja 16% domaćinstava. Dom zdravlja Andrijevica u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana 18. septembra sa početkom u 9:30 u prostorijama Doma zdravlja Andrijevica. Iz Doma zdravlja pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i daju svoj doprinos u obezbeđivanju dragocjenih zaliha krvi za pacijente kojima je neophodna. Dobrovoljno davanje krvi predstavlja čin solidarnosti i humanosti koji može spasiti ljudski život. Darujte krv jer nekome upravo vaša krv može značiti život. Opština Andrijevica raspisala je javni poziv za dodjelu podrške mladim bračnim parovima koji žele da svoj život nastave na selu i bave se poljoprivredom. Podrška iznosi 100% prihvatljive investicije, odnosno do 3000 eura. Pravo da se prijave imaju mladi bračni parovi od 18 do 40 godina koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Zahtjevi se podnose do 21. septembra 2026. godine u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Poziv je dio mjera usmjerenih na zadržavanje mladih na selu, unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje boljih uslova za život mladih porodica. Proteklog vikenda u Nikšiću održana je tradicionalna ulična atletska trka Nikšić 2026. jedna od najstarijih sportskih manifestacija u gradu pod Trebjesom. Novogodišnjoj uličnoj trci u svim starosnim kategorijama od cicibana i cicibanki do veterana i veteranki učestvovalo je više od 100 takmičara, čime je još jednom potvrđena bogata tradicija i značaj ove sportske manifestacije za Nikšić i crnogorsku atletiku. I na ovoj sportskoj manifestaciji učestvovao je Andrijevičanin Nenad Ivanović i u kategoriji veterana zauzeo odlično 3. mjesto. Najuspješnijim takmičarima u svim kategorijama pripale su medalje, diplome i pehari.
U nastavku i servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente izabranog doktora za odrasle doktorke Anđelije Popović danas u drugoj smjeni pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-9122-500. U nastavku i vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, u Crnoj Gori danas promenljivo oblačno uz uslove za mjestimičnu kišu, a ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana duži sunčani intervali, vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. U jutarnjim i noćnim satima ponegdje pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.

Informacije iz Automoto Saveza Crne Gore: na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim saobraćaja, zbog čega je, pored pažljivije vožnje, neophodno poštovanje postavljene signalizacije. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar, zajedno sa službom pomoći na putu, na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti i putem telefona 19807 020234999 i 063 239 987.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Domaćinstva su u avgustu 2026. godine potrošila 173 miliona 624 hiljade 597 kilovat sati električne energije, što predstavlja povećanje od 17,48% u odnosu na potrošnju ostvarenu u julu 2026. godine. U poređenju sa avgustom 2025. godine potrošnja je veća za 21,25%. Prosječan avgustovski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, izuzimajući neočitana mjerna mjesta u objektima koji nisu stalno nastanjeni, iznosio je 49,31 euro. Najniži prosječan račun zabilježen je u opštini Pljevlja i iznosio je 21,68 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca evidentirana u opštini Ucinj, gdje je prosječan račun domaćinstava iznosio 89,11 eura. Račun u iznosu od 30 eura dobit će 51,57% domaćinstava, račun od 30 do 50 eura njih 18,14%, od 50 do 100 eura 19,97%, dok će račun veći od 100 eura biti ispostavljen za 10,32% domaćinstava. Popust od 30% na aktivnu energiju u okviru programa Zlatni tim ostvarilo je 117.336 potrošača, odnosno 28% domaćinstava u Crnoj Gori. Popust od 21,5% na aktivnu električnu energiju ostvarilo je 67.285 potrošača, što predstavlja 16% domaćinstava. Dom zdravlja Andrijevica u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore i Crvenim krstom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana 18. septembra sa početkom u 9:30 u prostorijama Doma zdravlja Andrijevica. Iz Doma zdravlja pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i daju svoj doprinos u obezbeđivanju dragocjenih zaliha krvi za pacijente kojima je neophodna. Dobrovoljno davanje krvi predstavlja čin solidarnosti i humanosti koji može spasiti ljudski život. Darujte krv jer nekome upravo vaša krv može značiti život. Opština Andrijevica raspisala je javni poziv za dodjelu podrške mladim bračnim parovima koji žele da svoj život nastave na selu i bave se poljoprivredom. Podrška iznosi 100% prihvatljive investicije, odnosno do 3000 eura. Pravo da se prijave imaju mladi bračni parovi od 18 do 40 godina koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Zahtjevi se podnose do 21. septembra 2026. godine u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Poziv je dio mjera usmjerenih na zadržavanje mladih na selu, unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje boljih uslova za život mladih porodica. Proteklog vikenda u Nikšiću održana je tradicionalna ulična atletska trka Nikšić 2026. jedna od najstarijih sportskih manifestacija u gradu pod Trebjesom. Na ovogodišnjoj uličnoj trci u svim starosnim kategorijama od cicibana i cicibanki do veterana i veteranki učestvovalo je više od 100 takmičara, čime je još jednom potvrđena bogata tradicija i značaj ove sportske manifestacije za Nikšić i crnogorsku atletiku. I na ovoj sportskoj manifestaciji učestvovao je Andrijevičanin Nenad Ivanović i u kategoriji veterana zauzeo odlično 3. mjesto. Najuspješnijim takmičarima u svim kategorijama pripale su medalje, diplome i pehari. U nastavku i servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente izabranog doktora za odrasle doktorke Anđelije Popović danas u drugoj smjeni pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-9122-500. U nastavku i vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, u Crnoj Gori danas promenljivo oblačno uz uslove za mjestimičnu kišu, a ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana duži sunčani intervali, vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. U jutarnjim i noćnim satima ponegdje pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan 1890. godine rođena je engleska književnica Agatha Christie, autor popularnih kriminalističkih romana i pozorišnih komada, jedan od najuspješnijih pisaca svih vremena sa 2 milijarde prodatih knjiga. Poznata djela Agathe Christie, Ubistvo u Orient Expressu, Mišolovka, Vašar zločina.

na današnji dan 2005. godine u Plavom dvorcu na Cetinju otvorena je velika retrospektivna izložba Dimitrija Popovića, jednog od najpoznatijih savremenih južnoslovenskih slikara. Autor postavke koju je činilo 180 ostvarenja i kojom su obuhvaćene sve faze Popovićevog stvaralaštva bio je italijanski likovni kritičar Giorgio Segato.

Na današnji dan dogodilo se sljedeće. 1916. godine, u bici na Somi u Prvom svjetskom ratu, Britanci su prvi put upotrijebili tenkove napravljene prema projektu Ernesta Swintona. 1946. godine proglašena je Narodna Republika Bugarska nakon što su se Bugari na referendumu izjasnili protiv monarhije.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori kako bi ona bila usklađena sa stvarnim stanjem na putevima i bezbjednosnim rizicima na konkretnim dionicama. O bezbjednosti saobraćaja na putevima već daje konkretne rezultate kroz odgovorniju vožnju, pojačanu kontrolu i dosljednije sankcionisanje saobraćajnih prekršaja. Ti rezultati predstavljaju potvrdu da se jasnim pravilima, efikasnim nadzorom i odgovornim odnosom svih učesnika u saobraćaju može napraviti značajan iskorak u zaštiti života i zdravlja građana, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U tom resoru smatraju da ograničenja brzine ne treba posmatrati kao statičnu kategoriju, jer se saobraćaj, infrastruktura, konfiguracije, put i uslovi njegovog korištenja mijenjaju tokom vremena. Zbog toga je potrebno periodično preispitivati da li postojeći režim odgovara stvarnim okolnostima, naveli su iz ministarstva. Ministarstvo unutrašnjih poslova predlaže formiranje zajedničkih stručnih radnih grupa u koje bi bile uključene relevantne institucije, stručnjaci iz oblasti saobraćaja i Univerzitet Crne Gore. Na osnovu stručnih analiza i mjerljivih pokazatelja trebalo bi, kako navode, utvrditi na kojim dionicama postoje opravdani razlozi za zadržavanje, povećanje ili smanjenje postojećih ograničenja brzine.
1: Posebna pažnja bit će posvećena dionicama na kojima učestalost saobraćajnih nezgoda, konfiguracija puta, intenzitet saobraćaja, prisustvo pješaka ili drugi faktori ukazuju na povećan rizik. Cilj ove inicijative nije povećanje brzine po svaku cijenu, niti ublažavanje odgovornosti vozača. Cilj je da ograničenja budu realna, opravdana i zasnovana na procjeni rizika, kako bi ih vozači razumjeli i poštovali, poručili su iz MUP-a. Kako su naveli, tamo gdje analiza pokaže da postojeće ograničenje predstavlja neophodnu mjeru zaštite, ono treba da ostane na snazi i bude adekvatno kontrolisano. Istovremeno, tamo gdje stručna procjena pokaže da je moguće bezbjedno drugačije urediti režim saobraćaja, takvu mogućnost treba razmotriti, ističu iz ministarstva. MUP je najavio da će nastaviti sa doslednom primjenom zakona o bezbjednosti saobraćaja, pojačanim nadzorom i preventivnim djelovanjem, kao i inicijativama kojima bi zakonski okvir i saobraćajna praksa bili što bolje prilagođeni potrebama građana. Naš cilj je jednostavan, bezbjedniji putevi, odgovorniji učesnici u saobraćaju i što manje saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama, poručili su iz MUP-a.

0: Univerzitet Donja Gorica i glavni grad Podgorica učestvovat će u 4 nova projekta u okviru programa Horizon Europe, za koje je obezbeđeno ukupno 485.881 euro podrške Europske unije, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Projekti obuhvataju oblasti nauke, medija, klimatske otpornosti, mobilnosti istraživanja, transformaciju univerziteta i primjene vještačke inteligencije.
1: Ovi rezultati predstavljaju dodatnu potvrdu značaja učešća crnogorskih institucija u Horizont Europa programu koji istraživačkim organizacijama, univerzitetima, javnim institucijama i drugim akterima pruža mogućnost da sarađuju sa partnerima iz Europe, razvijaju nova znanja i rješenja i obezbijede sredstva za realizaciju istraživačkih i inovacionih aktivnosti. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija kroz aktivnosti Nacionalne kancelarije za Horizont Europa program nastavlja da pruža podršku crnogorskim istraživačima i institucijama u pripremi i podnošenju projektnih predloga kao i u njihovom povezivanju sa evropskim partnerima. 4 nova projekta, 3 crnogorske institucije i gotovo pola miliona eura nove evropske podrške predstavljaju važan doprinos daljem pozicioniranju Crne Gore u evropskom istraživačkom prostoru i jačanju međunarodne saradnje u oblasti nauke i inovacija, zaključuje se u saopštenju.

0: kako je stanje na putevima čućemo od Jasne Janjušević iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja po suvim kolovozima na većini putnih pravaca u zemlji. Na pojedinim dionicama važi promijenjen režim saobraćaja, zbog čega je pored oprezne vožnje neophodno poštovanje postavljene signalizacije. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake, zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara dionica Pljevlja-Žabljak. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Na istom putnom pravcu se dobra obustava saobraća u zoni Makina Vučinća Vojsko Dobrim Vodama zbog rekonstrukcije puta. Za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani na snazi je obustava saobraćaja. Potpuna obustava saobraća u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na regionalnom putu Bioče-Lješnica. Povremena obustava saobraća ne duža 30 minuta na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča, odobrava se promjena režima saobraćena na izmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova. Izmijenjen je režim saobraćena najizmjenični, postoji mogućnost obustave u kraćem terminu tunelu Cozina u periodu između 15. septembra 2026. i 15. juna 2027. godine u vremenu 22:06. Radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 19 do 24 na dijelovima magistralnih puteva M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Keceg Novi Kotor, Tivat, Budva Bar, Ucin granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica Socanić i Petrovac, M3 Podgorica Mijaska Kolašina, M10 Podgorica Cetinje Budva i svakim danom od 7 do 24 na regionalnom putu Kotor Trojica opština Kotor do mjesta Krstac opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. od 00 do 24 sata na regionalnim putevima. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je zadobila teže, a dvije lake povrede. Toliko iz Automoto saveza Crne Gore, učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.

0: Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.